Dili gyud siya mahatag og higayon nako nga makapasabot. Bisan ko nagpaubos na ko. Milani, nganong di ka man mamati na ko. Nganong wa ba man nimo makita ang akong pagsakripisyo alang nato isip pamilya. Nganong nabutaan ka man sa sayop nimo pagtuo nga gi-influensya na ko sa Chelsea ng atong anak. Yung kasilagan ka.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Oras sa DYHP, alas 5 sa kahaponon, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas. Worldwide, maayong hapon. Kininausab si Radiman Aida Tampos sa DYHP Cebu. Ug welcome pagbalik sa atong ang tulumanon. Inyo labing

Oras sa DYHP, alas 5 sa kahaponon, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kininausab si Radiman Aida Tampos sa DYHP Cebu, ug welcome pagbalik sa atoang tulumanon. Inyo labing

Oras sa DYHP, alas 5 sa kahaponon, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kininausab si Radiman Aida Tampos sa DYHP Cebu ug welcome pagbalik sa atoang tulumanon. Inyo labing